slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. I don't like it.